0: Extra beat, extra beat.
1: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Casinello, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga makamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Lina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kusbali katulog. Lima na tingani ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 6:33 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Mayong buntag Davao, Mindanao. Mayong buntag mga katropa ni ano Sabatong Bulsay Express Balita karong buntaga.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center. Magatod og mga nagunang balita ning oras sa atong balita mga katropa, hatod kanato sa Zanthone Plus Gold. Sa detalya sa atong Bulsay Express Balita. Davao City Central 911 at temporaryong dili makadawat og tawag gikan sa Globe og TM.
3: Headlines.
1: Bagong kidney kidney and transplant institute sa SPMC ginagura sa Davao City.
3: Headlines.
1: Duha ka motoristang Moro patay sa ambush sa Pikit, Cotabato.
3: Headlines.
1: Kandidatura sa 5th Parliamentary District sa Maguindanao del Sur gibasura sa COMELEC.
3: Headlines.
1: Posibleng pagsaka sa presyo sa diesel og kerosene sunod semana ipaibalo sa industriya.
3: Headlines.
1: Mga senador nag-caucus alang sa umaabot ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Headlines.
1: Senador Dante Marcoleta gikasuhan na og plunder sa Sandigang Bayan.
3: Headlines.
1: ICC prosecutor gitugutang makita ang ubang arrest items ni kani Pangulong Rodrigo Duterte.
3: Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Sa detalye sa itong Bulsa Express Balita, mga katropa, nagpagawa sa advisory ang Davao City Central 911 nga sa pagkakaroon dili una sila makadawat og inbound calls gikan sa Globe ug TM Network tungod sa usa technical nga problema. Sumala sa hands sa mga tawag gikan sa Smart San ug dito networks lamang ang ilang madawat samtang gitrabaho pa ang pagsulbad sa maong issue. Ibot sa gusab sa Central 911 nga padayon silang nakigtambayayong sa Globe Telecom aron mabalik gilain sa normal ang operasyon sa ilang serbisyo. Giyawag sab nilang publiko nga mogamit una sa ubang available nga network kun aduna emerhensya nga kinahanglang itawag sa Central 911. Nga isabog pasabot ang maong opisina sa tanang residente samtang nagpadayon ang pag-ayos sa maong teknikal nga problema.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa Pikas Bayan mga katropa, opisyal na ang giinagurahan sa Southern Philippines Medical Center kan SPMC ang bagong Kidney and Transplant Institute kan KTI diri sa Davao City. Gilakini usip pa usa sa labing dakong lakang sa pagpalambo sa serbisyo sa panglawas ilabi na sa o alang sa mga pasyente nga dunay sakit sa kidney sa tibuok Mindanao. Sentro sab sa mga pasilidad ang usa ka renal dialysis unit nga dunay 133 ka mga bagong dialysis machines nga makatabang sa pagserbisyo sa mas daghang pasyente kada adlaw. Dugang pang announce sa mga institusyon ang inpatient dialysis units, mga laboratorio, immunology section, pharmacy, billing office o waiting area aron mas hapsay o kumpleto ang paghatod sa serbisyo. Gilauman nga dako kini nga makatabang sa pagpaubos sa kahuot sa mga pasilidad o pagpalapad sa access sa special nga pag-atiman sa kidney o transplant patients sa Tibuok Rehiyon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:37 sa buntag mga katropa lang panganig sa tuang Bulsay Express Balita. Nagpahigayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 og basic training on marine mammal stranding response aron mapalig-on ang kaandam sa mga ahensya sa pagtubag sa mga insidente sa pagstrand sa mga marine mammals. Gilangkuban ang maong panagtigom sa mga personnel gikan sa Provincial ug City Fisheries Offices, B4 Divisions, Central 911, CDRRMO ug Philippine Coast Guard. Itunduan ang mga partisipante sa hustong pamaagi sa emergency response, pagdumala o pagresponde sa mga stranded dolphins, whales o guban pang marine mammals. Laki pusab sa gihimong aktibidad ang simulation exercise. Din gipractice sa mga partisipante ang rescue, stabilization o transport procedures gamit ang improvised dolphin floater. Matod sa BFAR 11, kabahin kini silang paningkamot aron mas mapaligon ang koordinasyon sa mga ahensya o mapanalipdan ang marine wildlife diri sa rehiyon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuang balitang regional, mga katropa, patay ang duha ka mga motoristang Moro human maambush sa mga armadong tao sa barangay Poblasyon Pikit, Cotabato. Ito na kalabayng adlaw. Gila sa mga otoridad ang mga biktima nga sila si Badruddin Nunungan og Midtimbang Basnarin, pulos 27 anyos ang panuigon. Base sa imbestigasyon, nagsakay ang duha sa usa ka motorsiklo sa dihang gipusil sila sa mga armadong individual nga nagtago sa daplin sa karsada og armado og M16 assault rifles. Dali nga nakatakas sa mga suspect human sa pagpamusil, samtang padayon ang imbestigasyon sa kapulisan og mga barangay officials armailhan og madakpan ang mga responsable. Matod sa lokal nga pagamhanan, aduna indikasyon nga mga suspect mahimong mga residente lamang sa usa sa mga barangay sa maong lungsod.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Lain pakinig sa itong balitang regional, mga katropa, gikan sila sa Commission on Elections CONCOMELEC ang kandidatura sa usa ka kandidato sa 5th Parliamentary District sa Maguindanao del Sur tungod sa false material representation. Base sa resolusyon sa SPA number 26-003 kan BPE, gipaboran sa komisyon ang petisyon nga naghangyo sa pagbasura sa Certificate of Candidacy kan COC sa maong kandidato. Tungod dinhi gideklara nga walay bisa ang iyang kandidatura alang sa umaabot nga Bangsamoro parliamentary elections. Gipaklaro sa COMELEC ang desisyon dili papinal og mahimo pa kining iapila subay sa mga lagda sa komisyon. Gilauman nga makaapekto kini sa lineup sa mga kandidato nga magindigay alang sa maong parliamentary districts.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:40 sa buntag, mga katropa, sa tuang balitang nasyonal. Posibleng musakan usab ang presyo sa diesel o kerosene sugod sa sunod semana tungod sa mga kalihukan sa international nga merkado sa krudo. Base sa pinakaulahing bana-bana sa mga industriya, mahimong musaka ang diesel og 2.15 pesos hangtod 3.15 pesos matag litro, samtang ang kerosene mahimong musaka og 2.40 pesos hangtod 3.40 pesos matag litro, samtang ang gasolina gilauman nga dunay mixed movement og posibleng mukunhod og hangtod 30 centavos matag litro. Matod kang Jetty Petroleum President Leo Belias, nakaapekto gihapon sa presyo sa krudo ang tensyon tali sa Estados Unidos o Iran ilabi na sa Strait of Hormuz, kausa sa mga pinakaimportanteng agianan sa oil supply sa kalibutan. Bisan pa man ini, mihinay na gamay ang presyo sa krudo sa world market tungod sa pagkunhod sa kabalaka sa supply o paglaom sa padayong diplomatikong pagpanaghisgot.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa pikas bahin, mga katropa, nagpahigayon og All Senators Caucus ang Senado isip kabahin sa preparasyon alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nagsugod kagahapong adlaw. O magsugod ugmang adlawa adlong Lunes, gitambungan kini sa mga miyembro sa majority block ubos sa pagpanguna ni Senate President Sherwin Gatchalian og pipila sab ka miyembro sa minority block. Lakip sa mitambong sila si Senador Robin Padilla og Senador Loren Legarda nga aktibong miapil sa mga diskusyon. Sa social media post, nagpasalamat usab si Padilla kang Senador Ping Lacson tungod sa pagsuporta sa pipila ka mga sugyot ni Legarda. Padayon karon ang mga preparasyon sa Senado aron masiguro ang hapsay nga pagdagan sa impeachment proceedings ug mang adlaw.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:42 sa buntag, mga katropa, sa pikas bahin, mihangyo ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan nga magpagawas og precautionary hold departure order batok ang Senador Rodante Marcoleta og tulo pa ka mga respondents. Lakip sa gihangyoan sa PHDO sila si Kani Quezon City Representative Mike Defensor og mga negosyanteng sila si Aristotle Viray og Joseph Espiritu. Matod sa Ombudsman, adunay dakong posibilidad nga makagawa sila sa nasod kun walay ipatuman nga travel restrictions. restriction. Gipasabot nga importante ang maong lakang aron masiguro ang ilang pag-atubang sa tanang pagdungog, ingon man proseso nga may kalabutan sa giatubang nga kaso. Nasairan nga maong hangyo karon anaa sa pagtan-aw sa Sandigam Bayan.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang opisyal nang gikasuhan o nagpasaka og kaso ang Office of the Ombudsman o gasong plunder bato kang Senador Rodante Marcoleta o tulo pa ka mga respondent sa Sandigam Bayan. May kalabutan kini sa giingong wala pagdeklara sa 75 million pesos nga campaign contributions sa iyang Statement of Contributions and Expenditures Consose atol sa 2025 elections. Lakip sa gikaso o gikasuhan sila si kani kongresista Michael Defensor o nagasyanteng sila si Joseph Espiritu o Aristotle Viray. Ikatakdang i-raffle sa Sandigam Bayan ang kaso aron matino kung unsang division sa korte ang magdumala niini. Nasayran nga reklamo na gisgot usab sa posible nga paglapas sa Presidential Decree No. 46 nga nagdili sa mga opisyal sa gobyerno sa pagdawat og mga regalo o benepisyo nga may kalabutan.

0: sa naisgutang rehiyon. Gipaabot karon ang desisyon sa NAPOLCOM kabahin sa maong hangyo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang gihatagan sa Commission on Audit CONCOA og unmodified opinion ang 2025 financial statements sa Office of the Vice President ubos sa liderato ni Vice President Sara Duterte. Masayran nga ang unmodified opinion mo'y pinakataas nga audit rating nga mahimong ihatag sa COA ngadto sa usa ka ahensya sa gobyerno. Sumala sa komisyon, husto og patas nga gipakita sa OVP ang kahimtang sa ilang panalapi, cash flow og paggamit sa pondo niini alang sa 2025. Nagpasabot usab kini nga walay nakitang material misstatements o seryosong kakulangan sa financial statements sa maong opisina. Gituwang mahimong usa kini ka positibong development alang sa Office of the Vice President, taliwala sa mga political nga isyu nga ilang giatubang karon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa itong balitang sports, mga katropa, misulod sa finals sa Singapore Youth Archery Championship ang 17-anyos nga si General Mark Banggoy gikan sa probinsya sa Cotabato. Nakahimo siya sa dakong upset human mapildi ang top seed o qualification round leader nga si Chen Yuming sa Taiwan sa recurve under 18 boys Olympic round. Nasayran nga si Banggoy, isa ka grade 12 STEM student sa University of Southern Mindanao University Laboratory School. Usa na lamang kadaog ang iyang gikinahanglan aron makuha ang gold medal alang sa Pilipinas. Human sa mga kompetisyon, mutambong usab kini sa World Archery Asia President's Challenge Cup sa Dhaka, Bangladesh karong ulahing bahin sa bulan sa Hulyo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa tuang Bulsay Express Balita, mga katropa, gitugutan sa International Criminal Court kan ICC ang mga prosecutor nga makakita og makasusi sa pipila ka mga gamit nga nakuha gikan kang kani Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa panahon sa iyang pag-aresto. Apan, gibalibaran sa korte ang hangi sa prosekusyon nga masuta ang tanang mga susi nga nakuha gikan sa iyang personal nga mga gamit. Sumala sa ICC, kulang ang legal nga basihan aron tugutan ang pagsusi sa maong mga susi og mahimo kining makaapekto sa privacy rights sa ubang mga indibidwal. Gipasabot usab sa korte nga kinahanglang balansihon ang panginahanglan sa imbestigasyon og ang proteksyon sa personal nga impormasyon sa mga third parties. Padayon ang legal nga proseso og mga preparasyon alang sa umaabot nga mga pagdungog sa kaso ni Duterte sa ICC.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!